marombasano gombara zokusanga ano marombasano gonkhinda zouzuni ogotwa kuvura kumureterako nkhenya pa kupitira momo wato FM mchima kwetu. USA kumena Australia marombasano gawo mogrupa gawo lali.

Ya rase nominte Ronan Tato dao poko makurasto onewili zounta ne. Ronan Tato zao poko makurasto onewili zounta ne. Ronan Bali dogropa patoku ya uyunga ngesi. Tumsika oto nakubura kumpako dogropa apangesi. Mokusimba gwira marumba sano gombara zokusanga USA na Australia. Marumba sano ogona gatame kapowili zounta ne. Aye. Kwange ngatuka gwane kerantudi dogoro skando soko amako.